ticket de de ticket re gele gele gele da da da da gele da da da gele gele na gele na gele na gele